0: Nation.
1: Brum, brum.
0: Live music.
1: Brum, brum.
0: El rey de Carolina. DJ Secuaz. Live music RD.

0: to the underground.
1: Brum, brum.
0: Falo Edition.
1: Brum, brum.
0: Live music.
1: Brum, brum.
0: El rey de Carolina. Tío, tío, tío, tío, DJ Secuaz. Live music RD.